0: hivulili leswaku gangweni bya viki ku pfala jornada lawo makumi mambiri na mbiri anga vigésima masibunda jornada la musambola 2026 lani hi mugqivela ferroviari wa nakala a tibeleke a liga desportiva de sofala hi mabola manharu ya ku yanguliwa hi mambiri a ntlawa wa costa kumbe baya di pemba a tibele union desportiva wa songo hi bola linwe la ku pfumala yanguli ka ferroviari wa lixinga na yena wa tibele makwavu ferroviari wa beira hi mabola mambiri ya ku pfumala yangulu a ntlawa wa costa do sol wu tibele ferroviari wa lixinga hi mabola mambiri ya ku pfumala yangulu association desportiva di pemba a yamukele ferroviari wa hlaleswaku a ferroviari wa maputu a yamukele ntlawa wa association desportiva di vilankulu a va tibela hi bola linwe la ku pfumala a yangulu kasi a jornada lawu makumi mambiri na kanharu nga vigésima tirisera jornada leli pfuleke ke atolo sonto ya tolo ku ntlawa wa association black bulls wu yamukele association desportiva di vilankulu va va va ringana hi bola hi mabola mambiri kasi nyamuntlha a jornada leyi ta yisiwa emahlweni loko ntlawa wa maxakeni wu yamukela ferroviari wa lixinga a ntlangu lowu ta beliwa kampu ya machikichiki kasi mundzuku a ntlawa wa ferroviari wa nakala wu ta bela na ferroviari da beira ferroviari di maputa ta bela na liga desportiva di sofala kasi baya di pemba a ta bela na xingal di ted jornada leyi ta pfala hi wavunharhu wa vhiki nga ka lona loko ntlawa wa association desportiva di pemba wu yamukela union desportiva wa sungu ku ta fika swo swi ta bela classificativa na mbileswa bebe a ringaneke na adv a haya mahlweni hi ku rhangela xikwata ka ta bela classificativa ni 45 wa tipontu ku landza ntlawa wa costa do sol ka ndhawu ya vumbirhi ni 40 wa tipontu kasi ka ndhawu ya vunharhu ku kumeka a ntlawa wa ferroviari da beira ni 34 wa tipontu ferroviari wa nampula a ni 31 wa tipontu ka ndhawu ya vumune kasi ka ndhawu ya vuntlhanu ku na ferroviari de maputu ni 29 wa tipontu a 28 wa tipontu ka ndhawu ya vuntlhanu na kan'we ku na union desportiva wa songo kasi ferroviari wa lixinga a ni na yena wa ni 28 wa tipontu ta ku fana na union desportiva wa songo ku vonaka ntlawa wa ferroviari wa nakala a ni 23 wa tipontu baya wa pemba a ni 22 wa tipontu association desportiva de vilankulu hikuva ringanile a ni 21 wa tipontu kasi association desportiva di pemba a ni 20 wa tipontu desportiva wa a liga desportiva di sofala a ni 18 wa tipontu xingalo wa teta ni 12 wa tipontu kasi ugamu ku ni ntlawa wa maxakeni no wu va ni khumela tipontu maxakeni lweyi namuntlha a belaka ni ntlawa wa ferroviari wa lixinga a swi ta na byalela loko maxakeni namuntlha a swi kota a ku humelela ka ntlangu loku va ta kota kusuka laya na kumekaka kona hi ku loko o kala nga humeleli a fambi ni mafambela ya ntlawa lowa maxakeni swi ta tshuka swi karhata a nga ha tshuka a nga ha mu hlometeli musambola wa lembe li taku 2027 loku a mphikizani wo gama na a nge se kuma a tipondu ta ku va ti munhu a byalisela ku va a tlhela kumeka ka mphikizano ya musambola hi leswi a musambola a fambiseke xiswona jornada leli tanile hi vuleke hi kona li ta pfala hi wavunharhu wa vhiki hi nga ka lona a vula leswaku a swimambana swa masubidza set se va humesi a preconvocatorio ka preconvocatorio lelo hi lomu ku nga ta hlawuliwaka a vabeli lava nga ta wumbaka a ntlawa lowu nga ta kombisaka a tiko la musambiki ka mphikizano ya mundial lowu nga ta beliwaka a kusukela hweti yi taka 19 ka November ku ya fika December kambe a mundiali lowu i masubidza set ya tiva leswaku hi timamba letikulu ku nga na ye November nakona ku ta landziwa a ntlangu wa tirhisela jornada kambe sweswi hi vulavula hi swimambana Stelu Manyisa hi lweyi ya hi kombisaka nxaxameto lowu hi wa preconvocatorio segerero a kombiseke a preconvocatório kunga likhali masiku ingaka wona kumbi lama hataka a vabela vanga ta umbaka va ta huma hikola ka preconvocatório le a hitweni stelo manyisa ni preconvocatório le
1: kunene anapela nkumbi sema TV wa maja mangata kumbe kisaka msambiki ka mundial wa maja yantanga ya 17 wa malembe ampikisano wa mundial ongetendlwa ka Qatar kusukela 19 ka novembro kuafika 13 ka dezembro maja marambweke ka shengele sha kusungula kumbi pre convocatoria hi mintlawa ya ku hamba nambana ya tiku ni handle ka tiku le hlengeleke hi maja kutani hi mabeli lavangata kumbe kisaka a msambiki isimambana swa sub 17 alright asasa Black Bulls atanyikela kutani ka Association Black Bulls kuvitaniwi Ricardo José, Nelton Picardo, Danny Pascoal, Pires Vieira, Alan Pereira, Shawson Nyabanga, Diego Pelembe, kutani wana wa Domingues lui, na Arlindo Júnior, Júnior Júnior, JJ, kuvitaniwi na kona o Joel Katamu, makwavu lwentsongo wa Jenny Katamu, kavitaniwi Jaden Namali, na Jonas Matusi, Sharifu Saini, Justino Tanki, kasi hitlhelo la ntlawa wa Costa do Sol, kumbe Club de Portos da Costa do Sol, kuvitaniwi João Jofrice, Shelton Sitoy, Marcos Lázaro, Joaquim Mubai, Valentim Pecani. Ka Ferroviário Wanampula, kuvitaniwi Stey José, Florence Naldo Matias. Ka sitlhelo la Liga Desportiva de Maputo, kuvitaniwi Sharif Carlos, União Esportiva Osongo, atanyikela Denzel Machatini. Kasi mintlawa leyi ibelaka handle ka tiko, ta sungula hi ntlawa wa Skeintrach Frank wa Alemanha, ka ntlawa lowu ku vitaniwi Antonio Nyampule. Kasi hi tlhelo la Rayo Vallecano wa Espanha, ku vitaniwi Mbeli Eros Monteiro. Lance Football Club avi kombi atanyi hlengela hi Mbeli Reuben Michael, kasi Amora Football Club wa Portugal ata hlengela hi Mbeli Mohamed Omar. Curitiba Football Club kuvitani wa Spaka le Skraki Kensane Machel, kutani hi lava beli vanga tavumbaka kombi va beli vanga vitaniwa ka shengele xa kusungula kumbe pre convocatoria lava vangata kombi kisaka Msambiki ka mpikisano wa mundial wa majaya sika kume la malembe lhano na mambiri 17 anos hi tsundzuka leswaku ampikisano wa mundial na bela ni mwingiset wendliwa kusukela 19 ka novembro lwataka ku ya fika 13 ka dezembro kusuhi swinene ni makhisimo kutani ndzeni ka masiku mangari mangani Luis Guerreiro hi yena a nga ta tivisaka a nxaxameto wa vabeli lava va nga ta vumbaka kutani a seleção ha tshemba leswi i ta va ma 20 man man va nga ta vitaniwaka hi Luis Guerreiro alright hi le nxaxameto kutani ya vabeli va rambiweke ka xiyengele xa ku sungula nga pre convocator hi ta twala a ndza va lenga tataka hi masiku na bela
0: kan mambu stelu manyisa hikola ka xaxameto lowu u hi kombisaka wa pre convocator leli seli humetsweke hi Luis Guerreiro mutlhavukanyisi wa masubidza sete nakona i mutlhavukanyisi wa masubivinti a mitlawa leitsongo hi Luis Guerreiro a i tlhavukanyisaka hi Kesili Stelo Manyisa kambi tani live leke hi kona tani hi ku vula ka Stelo Manyisa mitlangu le nga ta sungula ka a hweti taka kambi ya dumba leswaku hi timamba hi lavatsongo hi helelili masiku lawa yinga ka wona swi mambana leswi nga tshuka swi hiyisa akule loko hi huma ka pre convocatory hi tani levuleke hikona leswaku beliwe a mitlangu ka kulumba a jornada la wumbirhi la pool de apuramento na ukongomiwa a musambola wa 2027 leswi vulavula hi mitlangu ya dzongeni ka tiko hi nga vula leswaku a mintlawa yimbirhi kombisaka xifundza nkulu Maputo ka mphikizano leyi yi kumi ku humelela loko hi pima leswaku antlawa wa xikola de sargento kumbe antlawa wa inkomati ka jornada leyi hundzeke i ntlawa lowu kumekeke a handle ka mphikizano leyi kambe a sonto ya tolo a inkomati leyi a yamukeleke a Baronge da Masinga a va humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi linwe kasi a xikola de sargento wa Bowani lwe viki li hundzeke a luzeke mahlweni ka Ferroviario wa ka Gaza tolo ka jornada la wumbirhi a swi kotile a ku ya tibela ntlawa wa temuza Costa do Sol wa masinga intlano wa mabola na manharu ya ku yanguliwa hilinwe kasi antla wa ferroviario wa kagaza uringanili na liga sportiva di maputo hi bola lingu hi kuringana loko ka mintlawa leyo mintlawa himbiri hi kumeka na hi landzana ka tabela classificativa ni munhu wa tipondo loko hi pima leswaku ka jana ndzi ku sungula a ferroviario ka gaza humelelile liga sportiva na yena wa humelelile hikuva va ringanile va ya va ni apontiwe kambe a ntlangu xikarhi ka swikola sargenti wa bowani na temuza Costa do Sol ntlangu lowu wu endliwi a xifundzankulu Nyembani xifundzankulu Nyembani ku kumeki mutirhisani kulori a Vilino Antonio ntshaku ka ntlangu lowu a twili a marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi Feliciano Mukambi i mutlhavukanyisi wa temuza Costa do Sol lwa vuleke leswaku a nga swi tivi leswi humelelaka ka ntlawa lowu hi ku ntlawa lowu kusukela a mphikizano sungula wo luza a majaha lawa ya yena a nga swi tivi leswi swi humelelaka tanihi ku vulaka mutlhavukanyisi lweyi
2: ya epa yes bole tshamisa sweswo a xa xilungaku mexo xa xilungaku kokhonyari hi ta febudule majaha mixo va yi bom I'm too my bom. I prepared, mesmo. I prepared. Mas não temos como. Take it. Ah, tem a gomitia. Sabe o que é ele?
3: Como vai ele com o Inhamuca? Oito Inhamuca. A Vigna Bela Sete.
2: E a gente faz ele com a laca concentração. Porque a gente faz ele, a gente já te duela. Então, o treinador, o caso como é treinar, mas o meu é treinar. Então, primeira parte, primeiro tentaram, primeiro saíram, perderam, acho que se não me não estou errado, 3-1. Então, voltar a segunda, mas já não aguenta, estufa. É, são tropas, gente. São militares, eles estavam jogando. Deram corrida, os putos não aguentam para fazer o quê?
3: A Vigita, eu abelha com a Gaza na ferroviária. Em Garenzela, temos a Muni. Vamos cá.
2: Yeah, mas tu olha lá, o cachorro não olha lá com o microfone, lá com a rádio, mas está jogando lá, porque é para me chamar bom. Meninas, fane o canzinho, lá limpar a imagem a mim. É de tentar fazer o melhor para a Temuza.
0: Marito ya mutlhavukanyisi Feliciano Mukambi loko a vulavula hi ntlangu lowu hale a masoncha lawa masoncha va tsutsuma lawa a lava swi kotanga ku tsutsuma a masoncha ma tlulile a temuza kambe hambileswi ma nga masoncha na yena a swikola sergeant wa bowani ash wa masoncha lawa a vhikili ndluleke a luzile mahlweni ka ntlawa ferroviario wa ka gaza ferroviario wa ka gaza hi masoncha a ntlangu hi swoswi ndzeni ka kambe ku ni mihandzu yinharhu kambe a humelelile hi tlhelo la mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu wa ash va nga xikola sergeant wa bowani hi twili xandla xa mutlhavukanyisi Orlando Masani lwa vuleke leswaku nambileswi va humeleleke ka jornada lela wumbirhi lexi saleke ku va va tirha va ya mahlweni a ku va va ta mahati konta ka majornada ma saleke
4: Bom, eu vou nunca tocar chinelo, na equipa a direção eles não é cota com os boisalan, equipa mais jogador nem qual a vanga escuta com vena ele, com os galaca com a organização dos jogadores, em os chinelo, aí boi a derrota, aí ele muito preocupado, mas ele bem selil, ele tem um gol fogo e tá cota a cochula, e endereçar a vitória eles cá Mr. Wes, Mr. Zuma, lá vena ele, com os galaca to, mas já não escuta com a vela na mão, escuta ele não toca com bisentiz, nunca tocar chinelo, e até continuar a itiz.
3: Maulora kuve muchikela musambola.
4: Até que a preocupação de Zezuku é ambas campeonato de Zabon, dependendo de jogo a jogo. A Msambola é um time que não pode ir tutsuma ele. Fambe kutsong kutsong, a jogo de Zezuku é comba kasha kuta em chega ele.
0: Imaritu ya mtlavukanyisi wa kumbishenda, cha mtlavukanyisi wa shkola sargenti wa Bowani, Orlando Masani, loku aku a Msambola imi chumushukula na kunene. Loko ku tala ka vatlhavukanyisi va teka ka mintlawa ya musambola kumbe a wu rhangela lo rhanga hi ku vutisa leswaku ntlawa wolu wu ya ka musambola wu lulamile ku saya swi vona makhambi manyingi a mintlawa yinyingi leyi chapelaka ya mutshambola yi phikizanana na kunene ka pool department kambe loko yi fika musambola a matshamela ma ha kumeki hi vulavula hi ntlawa wa maxakeni namuntlha hambi hi muholo hi lowu vabeli va kalaka va nge se tikumela mphamo wawo hi voni na kona sportive da matola o nghena ntsena a tlhela huma hi leswi kalaka swi nga tsakisa swi tsakisa ku va a mintlawa loko yi lwa ku nghena yi tlhela yi tshama hambiloko ntlawa wo karhi wo heta a ntlhanu wa malembe wu nga masi wu nga wu huma swi nga va ni nhlamuxelo wukulu diki leswi swi endlekaka kambe hinkwaswo ta tikomba lexi hi xi tivaka ku hi lexaku a hi xiyimo xa dzongeni ka tiko ku fanela ku va ku humelela a mukombisi ka mphikizano leyi a xifundza nkulu Maputo loko hi maka mitlangu ya pulu dapuramento a xifundza nkulu Maputo handleni ka mitlangu ku beliwile a mitlangu ya futsal football de salon leli a ku landziwa a desma tricera jornada la nentla wa academica football club uya mukeleke comunidade da matola uva uluza inthlano mabola kwanguliwa imambiri kuvaneka nthla wa idra place uya mukelintla wa instituto de formação de professores da matola uva uluza imabola manharu ya kuyanguliwa elinwe kasi Picasso event na yena wa yamukeli lava luza mahlweni ka Godinho Legends inthlano mabola ya kuyanguliwa imambiri kasi ntlawa wa grupo desportivo Indico na ona uluzili mahlweni ka Godinho Football Club mabola mambiri ya kuyanguliwa elinwe kasi ntlawa Perlo Football Club uringanile ni ntlawa wa klubi da Manyisa leyi mitlangu yi beliwaku layani ya xikola sekundari ya Damatola kasi jornada la mitlangu ya segunda volta jornada la ukumi na muni lita landziwa namuntlha musumbuluko wa namuntlha ko layani a xikola sekundari ya Damatola layani ntlawa wa Perlo wa football club u nga ta belaku ni ntlawa wa kumbe ta swaku xitututu di professor Instituto de Formação do Professor Utabelana Perlo Futebol Clube, Ntlawa Clube da Manhissa, Utabelana Godinho Futebol Clube, Kasi Ntlawa wa Godinho Legends, Utabelana Hydra Place, Acadêmica Desportiva da Matola, Utabelana Grupo Desportivo Índico. A comunidade da Matola Utabelana na Picasso Evento e Mintango, Ivekisue Kekuva e Beliwa Namuntla. Kasi na ya le xifundza nkulu Maputo hi vanhwanyana ku beliwi ntlangu wa xisalela wa kulumba a sexta jornada ka segunda volta la ni ntlawa wa Clube dos Amigos u phikizaneke na Maninga Football Club a campo ya 33 ntlangu lowu endliwe hi Mugqivela kambe ugan'wini bya ntlangu ra de Mosambiki kwihi na kwihi lomu nga ni tabola lomu makumekaku ka mitshawu ka ntlangu lowu hikuva ku sala majornada mambiri ku va miphikizano yi fika a makumu hi lavetele ku twa marito ya vatlhavukanyisi va mitlangu ha yimbirhi kambe ya mutlhavukanyisi wa Maninga Football Club hikuva a luzili a nga pfumelanga ku va hi twa a marito kambe hambi swivetano a mutlhavukanyisi wa Clube dos Amigos Fabio Mungwambi hi lweyi a siyeke marito mayelano ni ntlangu lowu.
5: A xa ku sungunani ni ku ni xeweta hinkwavo na ni ku foi a jogo lebyi byi nga nyoxisaku byi vona. Era jogo de colo na Inimela Zone, à frente com a Maninga Futebol Clube. É adversário lhe a Kunene Ingaene, a Inica Conchisa, na Inelani Província. Então, e foi jogo da Zenem. Kukangela Clube dos Amigos, Inga conseguirá ganhar, Inga em 4 com a Ganha, a duas bolas a uma. E Kukangela Vanguanha, Lavanga em 4 com a conseguirá com o resultado da Zenem. Para continuar a etiza, e sali numa jornada mazaz, cambe com a jornada lá mazaz, e ele e conseguirá ganhar a jornada de zingo, e que está a jornada de zingo pode de facilitar a cove, conseguirá cove, e viva campeão provincial, e diferença de tipo entre zingo na zona e numa equipe lá mambenha. É por isso que está lá em missão a cumprir contra a Maninga, e ele vai a conene nera, e não podia complicar a te contra-atacar com isso. Mas ele vai conseguir a cove e o Melela. E está ficando um pouco relaxado a correr e receberá a uma equipe lá, a Mangasala, na engana pressão. Aí, ele a correr, na verdade, essa pressão, a correr, está com a correr e bela em aquela lei, né? E está com o resultado do Zimé.
6: Sangá, o Tavucanice, o Tavucanice, o Avassati, na Olua Nuna. E o Quino Quamba, o Tavucanice, o Avassati, no Anuna, Missa.
5: Na verdade, a Quamba, a Cruz, que deixou com ele, está falando. Mas. Antes do jogo, a futebol é do Zazim. A dificuldade em Galadzone e cove a Chitsungo, Chipumela, Chitica, cove a Vanguanyane lá vai bela bola. A base teve, na verdade, a importância da cove Vanguanyane vai conseguir a cove vai bela bola. A cove nele, o Anuna, Nani, orientar a Vastati, a Nivoni, Alixi, Xinga e Palelago, que são a futebol e Tizanzena antes do futebol. E também porque nini na voniva va va va stati na voniva va ni punaku akuvele ku kuveni nchomo lexi jilaku a wansati akuve anga ni pfuna a ku resolvela a wansati sempre xa kazata xa kazata hikusana kusungula ku lanika ku pfumela a kuve u za u konvensela wansati akuve a bela bola i ntizi swi diferenti ni ka vanuna yi nga vone va landzelelaku a bola a vavasati hi yini hi va landzelelaku a kuve hi va dyondzisaku bela wena u mbonaka swaku lweyi a ni futuro a ni xperansa a ni amabilidade ya kuve ma nga hi pfuna kuve hi bela nta u mi landzelela u mi komba mavantage ya swona ya kuve ya bela bola nta na verdade swi muito diferente kusana a ka wansati swi hambana kuve na so a disponibilidade dza vona na dzone dzi kazata hi ntamu hikusana para mamana u papa ekaya ku tshikela wansati a kuve a huma para ya bela bola hi vone va hi pfunaka ku hamba malimpeza kaya ku sweka ni ku yini entawula ni swi byela interação dza muito próximo mesmo ni va encarregado de educação a ku veza hi conseguira kuve hi va teka va boya makampo entawu swi swa kazata swi diferente mesmo a ku tisa ni vavasati
6: ti navelaka ku siya vavasati van'wanyana va kalaka va nga landzi ta mitlangu ku tiyisa miri hi vulavula ngopfungopfu hi football de once
5: Ako ababuiva bela football di protegera xinyenge di pfuna van'wanyani ka mabibida xi ka madroga ka maprostituição ni nchumu ya yinyenge hikusana van'wanyani lava heni lana hi va dyondzisiwa ku bela hi va dyondzisa ku hi va tiva ni ku tikomportara andzeni ka vanhu lava nga ka vona ka sociedade hi va orientara ni hinkwaswo leswi hi swi vonelaka swi nga va orientara ku ve va kula kumu vanhu kumbe vavasati a ku ve va hambana ni michumu yinyingi ya negative
0: i marito ya mutlhavukanyisi wa Maninga Football Club Fabe Mungwambi loko a vulavula hi ntlangu kasi loko sika xifundzankulu Maputo hi kongoma a xifundzeni xa Magudi lowu mu ku beliweke a ntlangu wa tasa unde juni ntlangu lowu fanela ku va u beliwile hi weti ya juni kamba swa ha kotekanga ntlangu lowu beliweke a tolo a ntlawa lowu wa klubi dos amigos hi wona wu veke a nhenha ya mimphikizano leyi hikuva wu humelelile ka ntlangu wa tasa laha ni kumeke 30 wa medadla ni mali ya ku fika ka 5,000 wa timetical kasi a ntlawa wa Geração Unida na wona wu tikumele mali ya ku fika ka 3,000 wa timetical ni 30 wa mamedadla a xifundzeni xa Marakweni ku beliwe mitlangu ya marambola a mihandzu avile ingelani a ringanile hi ntlhanu mabola na lin'we na ndichi brazile a tibele ntlawa majampas football club hi bola lin'we 19 December a luzile mahlweni ka União Desportiva de Mapulango hi ntlhanu mabola ya ku yanguliwa hi lin'we kasi ntlawa wa Casabranca wu tibele ntlawa wa Revoltados hi bola lin'we la ku pfumala yangulo a ntlawa wa Mapulango Football Club na wona wu tibele ntlawa wa Pazman hi bola lin'we la ku pfumala a yangulo kasi ntlawa wa Matendeni wu yamukelile wu va wu luza mahlweni ka Mumemu Football Club hi mabola mambirhi ya ku pfumala a yangulo a hi xiyimo xa kumbe ngaka swaku ka mphikizanokulu wa bola hi swimi swa tikonkulu Afrika hi vulavula hi liga ya Portuguesa ntlawa wa Benfica hi lowu tibeleke ntlawa wa Guimarães hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulo kasi ntlawa wa Porto na wona wu tibele ntlawa wa Maritimo hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulo ntlawa wa Sporting wu humelelile mahlweni ka Braga hi bola lin'we la ku pfumala yangulo a golo leyi nghenisiweke hi Jan Katam Jan Katam i n'wana wa tiko la Musambiki hi lweyi na yena wa kombisaka a ti Musambiki ka mphikizano ya mingaka swaka se ka masenoro ya vaxinuna muyingiseti wa ku rhandzeka ka nkatsakanyo wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha ka musumbuluko wa namuntlha 12 ka Outubro wa 2026 hi gamakola swi ringene kuluwa ntamu a vekisa hi musumbuluko a taka hi ta tlhela hi kumana.

Majidi Moussa, lui ha yimbeke. Kulanzela kasi jaimi tem. Na ulwe mjonsis. Wakusia hunzi msavini. Ambilwe alimjonsis wa biologia.

nun'wela ndlela ya ku famba kaya leswi sala ni wa karhata kambe a fikile. Alo khale ta tlhamiwa ta michini ya internet national kumbe kuma journal da noite.